Glissement des hanches, sliding hips. Så där höfter som det kommer in och upp och ner och rund ifrån det. Pôle magnétique, comme une plongée dans le bruit, djupt in i oväsen, i oväsen. Des ordres du temps, de la nuque. J'offre toujours mon dos. Ils s'approchent, ils le reconnaissent maintenant. De känner igen det. Jag ger alltid det bakifrån. Och så känner de det. Så känner de igen och ropar efter mig. Je m'écarte. Jag går därifrån. C'est une course toujours nouvelle. Då springer vi från och tillbaka. Ils guident mes mains. Et le bord de leurs yeux est transparent. Helt genomskinligt. Helt deras ögon som jag kan se igenom. Je sais que la glace toujours s'étrangle et moi je reprends mon souffle.